kúšať, joňke rúže sny budem mať. Jeden som z píše, aj mi chcel vybrať, keď som už bol úspíšný.